सप्तत्युत्तरऊनविंशतितमवर्षस्य जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनाङ्के भारतीय संविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनांकात् आरभ्यमाणस्य मतदातृ सूचीनां विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रममभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलम् तथा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदातृ सूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबंग, तेलंगाना, तटीय कर्णाटक, कोंकणं समेत्य गोवा क्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिम राजस्थान क्षेत्रे झंझावातस्य संभावना अपि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्व मध्यप्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेशस्य च नानास्थानेषु उष्ण तरंगस्य अनुमानमपि विभागेन अनेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभ भविष्यति, सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः सम्भावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडा वार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू सम्प्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।

0: Natives like the Aroma Mission, high-value crops such as lavender and rosemary, enabling startups and agri-entrepreneurs to establish distillation units and value-added product ventures. These efforts have generated employment, increased farmer incomes, and created successful bioresource-based startups in hill states like Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. Laboratories such as CSIR, National Chemical Laboratory, Central Electronics Engineering Research Institute, Central Leather Research Institute have supported startups through patent licensing, pilot scale facilities, and technical mentorship. During 2021 to 2025, CSIR developed 447 technologies and transferred them to around 1,000 companies. Similarly, during the same period, ICAR developed 1,996 technologies. In conclusion, connecting science to enterprise is essential for national development. Science gives ideas and enterprise gives direction and scale. When both work together, innovations research society and create a real impact. This connection turns knowledge into progress and research into real-world solutions. You were listening to a talk on Connecting Science to Enterprises, written by Dr. Kapil Kumar Tripathi, Senior Scientist from Technology Development Board, Department of Science and Technology, read by Nisha Bharadwaj. This podcast came to you from the Indraprastha channel of Akashwani Delhi.
1: EM Akashwani Samprati वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः आदौ मुख्याः वार्ताः अद्य संविधानहत्यादिवसः आचर्यते आपातकालकाले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षयन्त्रिभ्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पिता विदेशकार्यमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वैश्विक समस्यानां मध्ये दृढ़तर सहयोगस्य आवाहनं कुर्वन् दक्षिण कोरिया देशस्य जेजू मंचे वसुधैव कुटुंबकम् इत्यस्य उद्घोषश्च अकरोत् भारतस्य ब्रिक्स 2026 इत्यस्य अध्यक्षतायाः अंतर्गतं गुरुग्राम नगरे ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रिणां सम्मेलनम् आरभत वेनेजुएला देशे एकस्यानन्तरं अपरत्वेन प्रबलः भूकम्पः आगतः येन बहूनि भवनानि पतितानि देशेन आपातकालस्य च घोषणा कृता दक्षिण अफ्रीका देशः प्रथमवारं फीफा विश्व चषक क्रीडायाः नॉकआउट इति चरणं प्रति अगच्छत् मोंटेरे नगरे दक्षिण कोरिया देशं 1-0 पराजयत् अपि च अद्य सायंकाले मैनचेस्टर नगरे आईसीसी महिला टी20 विश्व चषक क्रिकेट क्रीडायाः ग्रुप ए क्रीडायां भारतं बांग्लादेशेन सह क्रीडति अथ वार्ताः विस्तरेण अद्य संविधान हत्या दिवसः आचर्यते 75th-29th वर्षे जून मासस्य 25th दिनांके यदा भारतस्य संविधानस्य पददलनं जातं तदा किं जातमिति एतत् दिनं स्मारयति आपातकाले आधिक्येन पीडिताय प्रत्येकस्मै जनाय श्रद्धाञ्जलिं दातुम् अपि एषः दिवसः अस्ति उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी गृहमन्त्री अमितशाहः च अद्य आपातकालस्य काले लोकतान्त्रिकमूल्यानां रक्षणार्थं दृढतया स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवन्तः सामाजिकप्रसारमाध्यमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् आपातकालः संविधानस्य उपरि प्रत्यक्षः आक्रमणः आसीत् सः अवदत् यत् अवसरेऽस्मिन् नागरिकस्वातन्त्रस्य निलम्बनम् अभिव्यक्तिस्वातन्त्रस्योपरि प्रतिबन्धः राजनैतिकनेतॄणां पत्रकाराणां सामाजिककार्यकर्तॄणाञ्च बन्धनम् अभवत् भाजपेति दलेन अद्य आपातकालस्य विषये कांग्रेसपक्षस्य उपरि प्रहारं कुर्वता भारतीय इतिहासस्य कृष्णोऽध्यायः इत्युक्तम् नवदेहलीनगरस्य पार्टी मुख्यालये प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता रविशंकरप्रसादः अवदत् यत् आपातकालस्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरागान्धीवर्यायाः आसन्दं रक्षितुं न्यायपालिकायाः उपरि आक्रमणं जातं प्रसारमाध्यमानि पीडितानि विपक्षस्य नेतारः कारावासिनश्च कृताः आपातकाले